مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے۔ اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت کو ٹیکس سے متعلق پیش کی جانے والی تجاویز میں ٹیکس کی شرح میں کمی، چھوٹ یا رعایت حاصل کرنے سے بڑھ کر ملک کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ آج بنگلورو میں انٹرنیشنل ٹیکس ریسرچ اینڈ انالیسس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نئے دور کی ٹیکس کاری کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہی تھیں۔ وزیر خزانہ نے ماہرین تعلیم، محققین اور تھنک ٹیکس سے اپیل کی کہ وہ ٹیکس پالیسی کے بارے میں آزادانہ تحقیق کو عوامی بحث کا باقاعدہ حصہ بنائیں تاکہ تحقیق کا جائزہ لیا جا سکے، اس پر سوالات اٹھائے جا سکیں اور اسے مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اپنی وزارت کی جانب سے بجٹ سے پہلے کی جانے والی مشاورت کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مشاورتی سرگرمیوں میں یہ بڑے سوالات بھی اٹھائے جانے چاہیے کہ وکست بھارت 2047 کی جانب بڑھتے ہوئے آئندہ دو دہائیوں کے لیے بھارت کا ٹیکس نظام کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ٹیکس سے متعلق بہتر تحقیق کی ضرورت پر زور دیا، جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اس کے اثرات کی پیمائش کرے، مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتے کو تسلیم کرے اور ہر ممکنہ سرکاری آمدنی کے نقصان کے بدلے قابل عمل متبادل تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تحقیق حکومت کو مختلف متبادلوں میں سے مناسب انتخاب کرنے میں مدد دے گی، جس کے نتیجے میں ایک بہتر ٹیکس پالیسی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کریں گے۔ یہ تین روزہ کانفرنس اشتراک و تعاون کو فروغ دینے، جدت ترازی کو رفتار فراہم کرنے، مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستقبل کے لیے تیار مہارت کو فروغ دینے کی خاطر عالمی سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو سسٹم کو یکجا کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔ اس پروگرام میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 40 سے زیادہ ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ نمائش میں 6 ممالک کے پویلین، 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین کے علاوہ ایک خصوصی اسٹارٹ اپ پویلین بھی ہوگا۔ سیمیکون انڈیا بھارت کی سب سے اہم سیمی کنڈکٹر کانفرنس اور نمائش ہے، جس کا انعقاد مشترکہ طور پر انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور ایس ایم آئی کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں اعلی سطح کے کلیدی خطبے، پینل مباحثے اور کلیدی اہمیت کے حامل اجلاس منعقد ہوں گے، جس میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی سمیت سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس ایکو نظام کے اہم شعبوں اور ابھرتے رجحانات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ پروگرام بھارتی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو شراکت داری، سرمایہ کاری کے مواقع اور ٹیکنالوجی کے اشتراک کے امکانات تلاش کرنے کے لیے اہم موقع فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے گا۔ 22ویں بھارت امریکہ مشترکہ فوجی مشق یدھ ابھیاس کل اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں شروع ہوئی۔ مشق کی افتتاحی تقریب اولی کے غیر ملکی تربیتی مرکز پر منعقد ہوئی۔ یہ مشق اتراکھنڈ میں اولی اور راجستھان میں مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس مشق کا مقصد دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں فوجوں کے درمیان مل کر کام کرنے کے عمل کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا ہے۔ اس مشق کا مقصد یہ بھی ہے کہ پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقوں میں مربوط جنگی گروپوں کو تعینات کرنے کے لیے دونوں فوجوں کی مشترکہ فوجی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس میں انفینٹری کے غلبے والی کارروائیوں پر زور دیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس سے دونوں فوجوں کے مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، کارروائی کے بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقفیت حاصل ہوگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اور اس کے عمل درآمد میں مضبوطی آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور سمندر میں پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کے ایک یونٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ یہ واقعہ بین الاقوامی آبی حدود میں پیش آیا تھا، اگرچہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ فوجی مشقوں اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی نوٹس سے متعلق بھارت اور پاکستان

کے درمیان اپریل 1991 کے سمجھوتے کے منافی تھا۔ وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور سے یہ کہہ دیا ہے کہ متعلقہ پاکستانی حکام کو اس بات سے مطلع کر دیں کہ سبھی فوجی یونٹوں کو پوری احتیاط برتنے اور دونوں ملکوں کے درمیان متعلقہ سمجھوتوں کی دفعات کا احترام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ ادھر اسلام آباد میں بھارت کے ناظم الامور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اسی طرح کے احتجاج سے مطلع کریں۔ انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ 2025 کے مطابق الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے کے اعتبار سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دلی کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ نیتی آیوگ نے آج نئی دلی میں یہ اشاریہ جاری کیا۔ اس میں پالیسی فریم ورک اور ذیلی قومی سطح پر ای موبیلٹی کے نفاذ سے متعلق نتیجوں دونوں کو اجاگر کیا گیا۔ دلی کے بعد عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مہاراشٹر، کرناٹک، چنڈی گڑھ اور گوا شامل ہیں۔ یہ اس طرح کا دوسرا اشاریہ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے بھوٹان کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر بھوٹان کے وزیر خارجہ لیون پو دھولگیل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھوٹان کے بادشاہ اور بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دورہ بھارت اور بھوٹان کے درمیان اعلی سطحی تبادلوں کی روایت کے مطابق ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ آج سے اس مہینے کی 18 تاریخ تک روس کے سرکاری دورے پر ہیں۔ تین روزہ دورے کے دوران جنرل سیٹھ پیشہ ورانہ فوجی تعاون اور تربیت سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر روس کی بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہیں باضابطہ طور پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور وہ ماسکو میں ٹامب آف دا ان نون سولجر پر شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کل شام مکہ معظمہ کے نزدیک ایک حوثی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ یمن میں جائز اور قانونی حکومت کی حمایت سے متعلق اتحادی فورسز کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اس واقعے کو مکہ معظمہ پر حوثیوں کا دوسرا حملہ بتایا۔ اس سے پہلے 2017 میں حوثیوں نے بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد آئندہ حملوں کے خلاف ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب اور دلی میں آج تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کیرلا، ماہے، مغربی بنگال میں ذیلی ہمالیائی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2-3 دن کے دوران بہار، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور راجستھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ملک کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ٹیکس پالیسی پر جامع بحث مباحثے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستانی بحریہ کے یونٹوں کے ناقابل قبول طرز عمل پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی آبی حدود میں بحریہ کے ساتھ ٹکراؤ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نیتی آیوگ نے 2025 کے انڈیا الیکٹرک موبیلٹی اشاریہ کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرک موبیلٹی اختیار کرنے میں دلی کی کارکردگی سب سے شاندار رہی، اس کے بعد مہاراشٹر اور کرناٹک کا نمبر ہے۔ اور ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، دلی اور شمال مشرق کے کچھ حصوں میں آج تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے مکہ معظمہ کے نزدیک حوثیوں کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اس نے مزید حملوں کے خلاف تنبیہ بھی کی ہے، جبکہ حوثیوں نے شہر کو نشانہ بنانے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ముత్యపు పందిరిపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ప్రసారమవుతుంది ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నుండి. రేపు రాత్రి 9:15 స్పాట్లైట్, 9:30 కంట్రీవైడ్ ఇన్సైట్స్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతాయి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు. రేపు రాత్రి 10:00 పాత సినిమా పాటలు, మధుర గీతాలు వినవచ్చు. ఇవి రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమాల వివరాలు. ఆకాశవాణి సమయం 5:50 ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హై అబ్ ఆప్ అఖ్తర్ హుసేన్ తిర్మిజీ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి నే అపోజిషన్ కే దావోం కో ముస్తరద్ కర్తే హుయే కహా కి అసెంబ్లీ మే ల్యాండ్ ఇష్యూ సెక్షన్ 22A పర్ బహస్ కా మక్సద్ మాజీ కి బేజాబ్తగియోం కో సామ్నే లానా థా. మర్కజీ కాబీనా నే APFO కి మాహానా ఉజరత్ కి హద్ 15,000 సే బఢాకర్ 25,000 రూపాయ కర్ ది, జిస్సే మజీద్ 51 లాఖ్ సే జాయిద్ ములాజిమీన్ కో సమాజీ తహఫుజ్ మిలేగా. బీజేపీ కే రియాస్తీ సదర్ రామచందర్ రావ్ నే 17 సెప్టెంబర్ కి అహమియత్ పర్ జోర్ దేతే హుయే కహా కి హైదరాబాద్ కి ఆజాదీ మే సర్దార్ వల్లభ్ భాయ్ పటేల్ కా కిర్దార్ తారీఖ్ కా ఏక్ అహమ్ బాబ్ హై. ఔర్ సాబిక్ వజీర్ KTR నే నయీ దిల్లీ మే ఏక్ తక్రీబ్ కే దౌరాన్ కహా కి షహరోం కే లియే ఆర్జీ ఇక్దామాత్ కే బజాయ్ తవీల్ ముద్దతి హల్ కి జరూరత్ హై. ఖబరే تفصیل سے سنیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں. حکومت کی جانب سے سوا سنکلپ ابھیان کی خاص سیریز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح MyGOV پلیٹ فارم کے ذریعے شہریوں کو جوڑا جا رہا ہے اور 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیر اعظم کو 17 سپٹمبر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی اور وزیر اعظم کی لمبی عمر اور بہتر صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے ان کی قیادت اور عوامی خدمات کی تعریف کی اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مرکزی نائب وزیر برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے کریم نگر میں مدھوسودن ریڈی کی کتاب کیلنڈر آف ایونٹس کا اجرا کرتے ہوئے شہریوں کو شاعروں اور فنکاروں کا مرکز قرار دیا. انہوں نے اس 400 صفحات پر مشتمل کتاب کو طلبہ اور مسابقتی امتحانات کے امیدواروں کے لیے انتہائی مفید بتایا. وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر بنڈی سنجے نے ڈاکٹر ریڈی سے مودی کی زندگی پر تیلگو قارئین کے لیے کتاب لکھنے کی بھی درخواست کی. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپوزیشن کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ حکومت دفعہ 22A کے تحت شہریوں کو ہراساں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلی بحث کا مقصد BRS دور کی بےضابطگیوں اور دھرنی پورٹل سے جڑی زمینوں کے استحصال کو بے نقاب کرنا تھا. انہوں نے وزیر ریونیو سرینواس ریڈی کا دفاع کرتے ہوئے ارکان کو مشورہ دیا کہ وہ تاریخی زمین تنازعات حل کرنے کے لیے تجاویز دیں. اس کے علاوہ انہوں نے KCR کے ایراویلی فارم ہاؤس کی سرکاری تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 330 دن میں رپورٹ طلب کی ہے. کوتاگوڑم کے رکن اسمبلی کونم نینی سامبا شیوا راؤ نے اسمبلی میں بحث کے دوران کہا کہ 1945 سے اب تک زمین کے لیے ہونے والی جدوجہد میں کمیونسٹ ہمیشہ آگے رہے ہیں. انہوں نے دھرانی پورٹل کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاست اور حیدرآباد میں پھیلی 3 لاکھ ایکڑ پرائیویٹ اور بھودان زمینوں کی تفصیلات عام کی جائیں. انہوں نے بھودان جائیدادوں کا فورنسک آڈٹ کرانے اور بے زمین لوگوں کو بسانے کے لیے نظام دور کی صرف خاص زمینوں کو استعمال میں لانے کی تجاویز دی. 22A سے جڑے مسائل کو انہوں نے ٹیکنیکی غلطیاں قرار دیتے ہوئے حکام اور ذمہ داروں کے رول کی جانچ کا مطالبہ کیا. مرکزی کابینہ نے EPFO کی ماہانہ اجرت کی حد 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی ہے, جس سے 51 لاکھ سے زائد مزید ملازمین کو سماجی لازمی سماجی تحفظ کے دائرے میں لائے جائے گا. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشوینی ویشنو نے بتایا کہ 2014 کے بعد کی گئی یہ ترمیم تنخواہوں میں اضافہ اور رسمی شعبے کی توسیع کو ظاہر کرتی ہے. اس اقدام سے سالانہ تقریباً 11,339 کروڑ روپے کا سرکاری خرچ آئے گا. हैदराबाद लिबरेशन डे की तस्वीरी नुमाइश के दौरान बीजेपी के तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि 17 सितंबर इस खित्ते के लिए 15 अगस्त की तरह अहम है। उन्होंने 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्यादत और

0: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
1: వెల్ లిజనర్స్, వి నౌ బ్రింగ్ యూ ఎ లెసన్ ఫ్రమ్ ఉర్దూ ఫౌండేషన్ కోర్స్. ది టైటిల్ ఈస్ అఫ్సానా నిగారి.
2: ఆజ్ కి ఇస్ నిశిస్త్ మే హమ్ ఉర్దూ అఫ్సానా నిగారి కే బారే మే గుఫ్తగు కరేంగే ఔర్ సాత్ మే హమ్ ఆప్కో ఉర్దూ కే నుమాయిందా అఫ్సానా నిగారోం కే బారే మే భీ బహస్ కరేంగే. ఆయియే, అఫ్సానా కిసే కహతే హై ఇస్ పర్ హమ్ బహస్ కరే. అఫ్సానా ఉర్దూ అదబ్ మే గజల్ కే బాద్ అఫ్సానే కి సిన్ఫ్ కో బహుత్ మక్బూలియత్ హాసిల్ హుయి హై. ఇస్కి సబ్సే బడీ వజా యే హై కి ఇస్మే కహానీ కి బునియాద్ కిసీ తజ్రుబా యా ముషాహిదా పర్ రఖీ జాతీ హై జిస్మే గైర్ ఫిత్రీ బాతో కి గుంజాయిష్ నహీ హోతీ. ఇస్కే పఢ్నే కే బాద్ ఏక్ తరహ కా తాసుర్ పైదా హోతా హై జో ఖారీ పర్ జజ్బాతీ ఔర్ రూహానీ కైఫియత్ ఛోడ్ జాతా హై. యానీ పఢ్నే వాలే కే జజ్బాత్ ఔర్ ఎహ్సాసాత్ పర్ అసర్ అందాజ్ హోతా హై. ఇస్ తరహ సే హమ్ దేఖ్తే హై తో అఫ్సానే కే అజ్జా యే రహే: ప్లాట్, కహానీ, కిర్దార్ నగారీ, اسلوب, وحدت تاثر. اب ہم اردو مختصر افسانے کے بارے میں سنیں گے. مختصر افسانے کے نام سے ہمیں پریم چند کی یاد آتی ہے, جنہیں اردو کا مختصر افسانے میں کافی اچھا نام رہا ہے اور انہیں مختصر افسانے کا بانی بھی کہا جاتا ہے. پریم چند نے اردو افسانے کو حقیقت نگاری کی ایک نئی جہت سے آشنا کیا اور حقائق اور واقعات زندگی کو اپنا موضوع بنایا. سوز وطن ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے جس کا پس منظر سیاسی تھا, جسے بعد میں ضبط کر لیا گیا. ان کے افسانوں میں اصلاحی رجحان کے علاوہ سیاست, تاریخ اور حب وطن بھی افسانوں کا موضوع بنے. ان کی نظر اپنے ملک کی بلندی و پستی دونوں پر تھی. جہاں انہوں نے عمرہ اور روسا کی زندگی کو پیش کیا, وہیں نچلے طبقے کے لوگوں کی زندگی کو موثر مرخے بھی کھینچے ہیں. انہوں نے شہر کے علاوہ دیہات کے لوگوں, خاص کر غریب کسانوں کی زندگی کو بھی اپنے افسانوں میں سمویا ہے. پریم چند نے اپنے افسانوں کو مقامی رنگ دے کر انہیں حقیقت اور واقعیت سے قریب تر کر دیا, جو ان کے گہرے مشاہدہ اور وسیع نفسیاتی مطالعے کا نتیجے میں ہیں اور فطرت انسانی کی عکاسی بھی کرتے ہیں. ان کے کردار مقامی, عصری اور آفاقی تینوں اوصاف کے حامل ہیں. ان کرداروں کے ذریعے وہ سماجی رشتوں کی کشمکش, عصری حقائق کی نشاندہی کی ہے. پریم چند ٹالسٹائے, چخوف اور ٹاگور سے بے حد متاثر تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ, تجربہ, تحلیل نفسی, تخلیقی عمل, ڈرامائی فضا ان کے افسانے کے خاص اجزاء ہیں جو انہیں ٹالسٹائے, چخوف اور ٹاگور کے اثر سے آئے ہیں. پریم چند نے نہ صرف انسانی کرداروں کے دلکش اور مؤثر مرخے کھینچے ہیں بلکہ حیوانوں کی شکل میں بھی علامتی کردار پیش کیے ہیں. ٹامی اور دو بیل میں اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ دونوں ان کے علامتی افسانے ہیں. دو بیل کے مرکزی کردار ہیرا اور موتی نامی دو بیل ہیں. یہ دونوں دوسری عالمی جنگ سے قبل کے ہندوستان کے دو سیاسی گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں. پریم چند کے کئے افسانے کرداروں سے آری ہیں. انہوں نے بغیر پلاٹ کے افسانے بھی لکھے, جیسے شکوہ شکایت اور کشمیر کے سیب, جو پلاٹ اور کردار سے آری ہونے کے باوجود کسی بشری صورت حال کو

ظاہر کرتے ہیں اور انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ پریم چند کی حقیقت نگاری اور دیہی مصوری کی پیروی کرنے والوں میں علی عباس حسینی، اپندر ناد اشک، عظیم بیگ چغتائی، حیات اللہ انصاری، احمد علی، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، کرشن چندر، منٹو، اختر انصاری، احمد ندیم قاسمی، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، سدرشن، غلام عباس، بلوند سنگھ، حاجرہ مسرور، غیاس احمد گدی، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار، انور عظیم، جمیلہ ہاشمی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں افسانہ نگاری کا رومانی اسکول بھی قائم ہوا، جو فن برائے فن کا حامی تھا، جس کے میرے کارواں سجاد حیدر الدرم تھے۔ ان کے ہاں حقیقی، مقصدی اور اصلاحی افسانوں کے علاوہ خالص رومانی افسانے بھی ملتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ خیالستان 1911 میں منظر عام پر آیا، جس کے افسانوں میں فن کا احساس اور اظہار بھرپور طریقے پر نظر آتا ہے، خصوصاً سودائے سنگین، حکایۂ لیلا مجنو اور خارستان۔ ان کے افسانوں میں سائنٹیفک خیالات ملتے ہیں اور قدیم روایات کے اثر بھی موجود ہیں۔ یہ رومانی عنصر سجاد کے ہاں ترکی ادب کے افسانوں سے آیا ہے۔ انہوں نے فطرت اور عورت کے حسن کو اپنے رومانی افسانوں کا موضوع بنایا۔ سجاد حیدر کے طرز تخیل اور فکر کا عکس مختلف صورتوں میں ان کے بعد آنے والے افسانہ نگاروں، خصوصاً نیاز فتح پوری، مجنو گورکھپوری اور حجاب امتیاز علی کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں میں بھی عورت، محبت اور رومان کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ نیاز فتح پوری اور سجاد حیدر ٹائیگور سے بہت متاثر تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب پر ٹائیگور کے طرز کا اثر نظر آتا ہے۔ نیاز فتح پوری نے ٹائیگور کی گیتانجلی کا ترجمہ بھی کیا۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں میں زیادہ تر خیالی عشق ملتا ہے، وہ اپنے کردار متوسط طبقے سے چنتے ہیں اور یہاں واقعے کے بجائے ان کرداروں کی نفسیات، ان کے جذبات و احساسات، ان کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی جماعت میں نہیں، فرد میں ہے۔ ان کے کچھ رومانی افسانے زائر محبت، کیوپیڈ اور سائیکی اور ہمرا کا گلاب ہے۔ اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور قابل قدر ہستی جو ہمارے اردو ادب کے وقت پر جلوگر ہوتی ہے، یہ ہیں مجنو گورکھپوری، جو ایک کامیاب نخاد بھی ہیں۔ وہ یورپ کے اہم ذہنی تحریکوں سے متاثر تھے۔ سجاد حیدر اور نیاز فتح پوری کی طرح انہوں نے بھی محبت کے موضوع کو اپنایا۔ مجنو گورکھپوری نے انگریزی ادب کا بغور مطالعہ کیا۔ ان پر تھامس ہارڈی کا اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کے بہترین افسانے شکست کے بعد، بیگانہ، خواب و خیال، تم میرے ہو اور من دریچہ خیالم و فلک درچہ خیال ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں مغرب پوری طرح مشرق پر حاوی ہو چکا تھا۔ مغرب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نتیجے میں بیشتر اہل ہند اپنی تہذیب، معاشرت اور پرانی روایات و اقدار سے بیزار ہونے لگے، لیکن وہیں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو مغرب کے اس تلسم کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے اس نے اصلاحی قدم اٹھایا۔ انہیں مسلحین میں سے کچھ نے ادب کا سہارا لیا اور مختصر افسانے کو اپنا علاقار بنایا، جس میں سر فہرست سلطان حیدر جوش کا نام ہے۔ ان کے افسانوں کا مرکز اصلاح معاشرت ہے۔ انہوں نے دو ملکوں اور دو قوموں کی تہذیبوں اور معاشرت کے تصادم سے پیدا ہونے والے خطرناک نتائج کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ ان کے افسانوں کے مجموعہ فسانہ جوش میں خالص اصلاحی و تبلیغی انداز ہے، جس نے ان کے بلند تہذیبی و اخلاقی نظم العین انداز بیان سے طنز و مزاح کی خوشگوار چاشنی اور شدید مقصدیت کے اثر کو کم کر دیا ہے۔ ان کے افسانوں، خواب و خیال اور عالم ارواح میں زندگی اور فن کا امتزاج نظر آتا ہے۔ وہ زندگی کے ترجمان و مصور بھی ہیں۔ راشد الخیری نے اپنی نگارشات کو طبق نسوان کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ عورتوں کے حقوق کے نگہبان ہیں۔ اسی کو انہوں نے اپنی کہانیوں کا مقصد بنایا۔ صبح زندگی، شام زندگی، ماہ عجم ان کی مقبول تصنیفات ہیں۔ سدرشن نے ہندوستانی سماج کی برائیوں کی طرف دھیان دیا، جو فرسودہ رسم و رواج کی صورت میں فرد اور جماعت سے چمٹی ہوئی تھی۔ مثلا بچپن کی شادیاں، غریبوں کی بیاہ، جہاز کا ریاض، کورانہ تخلیدیں، قرض، حق تلفیاں۔

0: فضول خرچی وغیرہ جو ان کے افسانوں کے موضوعات بنے۔ حامد اللہ افسر کو اپنی قوم کی پست ذہنیت کا احساس تھا جو ان کی تباہی و بربادی کا باعث بن رہی ہے۔ قوم کو ان کی اس حالت کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے افسانے لکھے اور یہی ان کے افسانوں کا مقصد تھا۔ غر اس دور کے بیشتر تخلیق کار منشی پریم چند، سجاد حیدر الدرم اور سلطان حیدر جوش سے متاثر رہے ہیں۔ 1932 تک اردو کی مختصر افسر نگاری مختلف رجحانات کی مظہر بنی رہی۔ اس دوران اس نے ترقی بھی کی لیکن کوئی مستقل یاد دیر پا رجحان نہ پیدا ہو سکتی۔ کبھی اصلاحی مقصد حاوی رہا، کبھی رومانی طرز نے غلبہ پایا۔ سیاست اور سماج کی تصویریں بھی پریم چند اور ان کے مخلدین کے یہاں ملتی ہیں، لیکن تسلسل اور آہنگ کی کمی کے سبب سماج کی صحیح عکاسی نظر نہیں آتی۔ ویسے ہمارے سماجی زندگی میں بھی کوئی ربط و تسلسل اور آہنگ باقی نہیں رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری، ذہنی انتشار و پریشانی تھی، لہذا ادب بھی ایک برہانی دور سے گزر رہا تھا۔ لیکن 1930 میں جب کانگریس کا آزادی کا ریزولوشن پاس ہوا تو پورے ملک کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ادبی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس کے بعد کے افسانوں ادب میں ہمیں تسلسل، آہنگ اور سائنٹیفک نقطہ نظر ملتا ہے۔ اب فرد اور جماعت میں بیداری کا احساس، جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ کئی سماجی تحریکیں شروع ہوئیں اور اشتراکیت اور اشتعالیت کے رجحانات ادب میں داخل ہونے لگے۔ اب فرد کو اپنی اور اپنی قوم کی پستی کا احساس ہوا۔ بورشوا طبقے کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ سیاسی غلامی کا احساس شدید ہو گیا۔ انگارے بھی انہیں آلات کی پیداوار ہے۔ 134 صفحات پر مشتمل 10 افسانوں کا یہ انگاروں کا مجموعہ 1932 کے آخر میں منظر عام پر آیا۔ ان کے محرک، مرتب اور پبلشر سجاد ظہیر تھے، جو ان دنوں انگلستان میں زیر تعلیم تھے اور 6 ماہ کی رخصت پر ہندوستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دوران قیام اس کتاب کی اشاعت کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ اس مجموعے میں خود سجاد ظہیر کی 5 کہانیاں اور احمد علی کے 2 افسانے، ڈاکٹر رشید جہاں کی ایک کہانی اور ایک ڈرامہ اور ان کے شوہر محمود الظفر کا ایک افسانہ شامل ہیں۔ انگارے کے افسانوں کا موضوع حقیقی زندگی اور اس کی دلیرانہ، جرت مندانہ اور بے باکانہ عکاسی ہے، جس میں اقتصادی، جنسی اور نفسیاتی رجحانات نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے مذہب، تہذیب، سیاست، عقائد اور اخلاقی اقدار سب پر حملے کیے، جن پر روایت پرستی، تصنع اور بناوٹ کے دبیر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان افسانوں کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ انگارے نے اردو کے افسانوی ادب کو داخلی و خارجی حقیقت نگاری میں جو آج بھی برقرار ہے اس پر قائم رہے۔ انگارے اور کفن کی اشاعت کے زمانے میں ہی ایک تیسرا انقلاب ترقی پسند تحریک کی صورت میں رونما ہوا۔ علی گڑھ تحریک کے بعد اردو میں یہ دوسری بڑی تحریک ہے جو 1936 میں شروع ہوئی، جس کا نقطہ نظر واضح تھا اور جو ایک منظم تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ 1935 میں لندن میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد کچھ ایسے نوجوانوں نے رکھی جو لندن میں یا تو تعلیم حاصل کر رہے تھے یا وہاں ملازمت کر رہے تھے یا جو انگریزی ادب کے لیے کچھ لکھ پڑھ رہے تھے۔ ان میں سجاد ظہیر، ایم ڈی تاثیر، محمد علی، ڈاکٹر ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور اقبال سنگھ تھے۔ اس کی پہلی میٹنگ ان دنوں لندن کے ایک چینی ریسٹورانٹ میں ہوئی، جس میں انجمن کے مقاصد کا اظہار ایک اعلان مینیفیسٹو کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے صدر ملک راج آنند تھے۔ جولائی 1935 میں ادیبوں کی ایک بین الاقوامی کانفرنس پیرس میں منعقد کی گئی، جس میں دنیا کے مشہور شاعر اور ادیبوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے بعد پیرس میں ترقی پسند ادبی تحریک کا بین الاقوامی مرکز قائم کیا گیا۔ اس انجمن میں ہندوستان کی نمائندگی سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے کی، جو اس وقت لندن ہی میں مقیم تھے۔ اس کانفرنس سے پہلے سے ہی ان کے انجمن قائم ہو چکی تھی اور اس کا مینیفیسٹو ہندوستان میں پریم چند نے اختصار کے ساتھ ہنس میں شائع کروا دیا تھا۔ افسانہ نگاری، دیٹ واز اے لیسن براٹ ٹو یو فرام اردو فاؤنڈیشن کورس۔
1: everyone. Brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson.